Каренин әсілді қотыны білән Вронскийнің айрым үстәлді қызғын паранлышып олтырғалықыны көйгенде, ғайрилік, яки әхлақы ят бір ойланы көңліге кәлтірмеген еді. Кейін әтрапыдекілерінің у ішкісінің бұл қылықыны яқтырмаған дәк, ұлағы пат-пат қарап қойышларыны көйгенден кейін, андын ұланың дұрыс іш қылмығалықыны ес қылған. Ve hotunu bilen şu iş doğruluk sözleşişini könlü gipükken idi. Karenin öyü kaytıp gelip, her kaçankı dek kütüphanısıgı kırıp, yatma orındıkıgı gelip oldurdu. Andın kağız kesidigan piçakını bet arısıgı kıstırıp koygan, papizm toğırsıdaki kitapının del şu yerini içip, adıtı bu içe saat bir geçe okup oldurdu. Неменідір қоғлаватқан адамдек пат-пат бешіні чайқап, алдығы бөртіп чыққан маңлыйыны сылап қоятты. О, бәлгіленген саат етіп келгенде, орныдын тұрып, үйіні веліп, андын етіп ұқлашқы таярлық қылды. Анна текші қайтып келмеген еді. Каренен бір кітапны қолтықығы қыстырып, юқырғы чықты. Бүгін ақшам ұл күндікі дәк өкемет қызметлері үстіді ойланмады. Қаллысы, қотыны, вән ұның білән мұнасиветлік көңілсіз ішла білән бәнд еді. Адыты бойыча дәру қарбытығы чықып ятмай, ішкі қолыны кәйнеге қылып, өйінің ішіді меніп жүрді. Қаллысыға еңдің пайда болған бұ ішіне чоқым яқшырақ ойлап екішім керек деген қиял қырып алған болғашқа, uyqus qaçqan idi. Karenin dəsləbdə xotunu bilən sözlüş qararığı kəlgəndə, bu iş onunqa addi həm asan tuyulğan idi. Lekin yeni payda bolğan bu işini mulayızı qılıp çıqqan dinkin, bu işinin ondaq asan əməz, murekkəb, qiyin iş işgəldikini his qılıp qaldı. Karenin gumanxor adam əməz idi. Guman xorluq ne, xotunuğa qılıngan haqarət dəb bilətdi. Adəm özünün xotunuğa toluq işin iş gerək dəb oylaytdi. Əmma nemi üçün işin iş gerəklikini? Yaş rəpiqəmgə mən işənsamla məni yaxşı görəmdu, digənni özüdün bir qitimi sorab baxmağan idi. Özü işənməsliknin nemilikini bilməgəşkə, xotunuğa işinib yürüy verətdi. Və məndə xotunumqı qarta işənç boluş gerək dəb bilətdi. Lekin, hazır yenə burun qıdəkla qumanxorluq qilishni uyat iş, xotunumqı işinişim gerək digən oydın aynımıqan bolsı mı? Özünün çünüb bolmaydıqan allı qandaq məntiqsiz bir işqı duş gəlgəllikini iz qılıp, qandaq qılsa yaxşı boludıqallıqını bilelmək qeylu atatdi. Karenin riyallıq aldıda amalsız qilip, xotunum başqı birini yaxşı görüp qalgan buluşu mumkin, digən xiyalgı kilip qilip atatdi. O, bu xil riyallıq ne tolumu bimənə, çünüp olmaydıgan bir iştekmi oyla atatdi. Karenin ordunun türlük turmuş işlerini bir tərəp qılıdıgan orunda işləytdi. Əmma özü, ər küni turmuş bilən toqınışıp qalıdıgan işlağı duş gəlgəndə, uningdan o'zini qochiratdi. Shu topda uningda cho'nqur hangning ustidagi ko'rikdan xotirjam o'tib bo'lgandan keyin ko'rik bir dilla tushib ketib, cho'nqur hangni ondan ko'rib qo'rqib ketgan odamning holatidek ro'yi holat hukm survotatdi. Bu cho'nqur hang turmushning o'zi. Ko'rik Karenin besib o'tgan, amaliyotdan ayrilgan hayot edi. Xotunum başqa birini yaxşı görüb qalğan boluşu mümkin degen xiyal birinci qetim qallısığı kəlgəndə o ixtiyarsız çöçüb getdi. O kiyimlərini salmay, birli lampı yoğurtıp durğan tamaq xanının taxtiyini besib,

0: Hazır sizlərin huzurunuzda sunmaqçı bolğan əsər bütün ömürdə tirişib ijodi əmgək qılıb 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəlləsinə çıxan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Әмді дек қытыңла, Шинжан халық нәшірияты нәшір қылған, данлық әдіби тәржіман Рахман Мамут тәржімі қылған Лев Николаевич Толстойның «Анна Каренина» намлық романы да болсын. Анна бешіні ердін алмай, яғлықының чүчулысыны ойнаған халды кіріп келді. Чырайдың нұр теміп тұратты. Bu nur, xuşallıq nuru əməz. Tüm qaranğı keçidi ki, yanğının mudiş nurğu oxşaş nur idi. O erini körüb, xuddi tatlıq çüşüdün əmdili oyğanğanda külümsirəb qoydu. Oy, texçi yatmadınız mı? Heyran qalarlıq işqo bu? Anna şundaq digəc, beşidin yağlıqını elib taşlap, toxtumayla udul yünüdğan öytirəb kimandı. Әмді ұқылан, Алексей Александрович, деді ұ, үйінудіған өйді тұрып. Анна, саңдайдыған кеплірім ба? Маңы мұ? Анна әйран келіп, іштек ішіктін шықып, оныңғы қарды. Ә, немі кеп? Немі тұғырлық сөзләшмәкче? О, орындық келіп олдырды. Кепіңіз бос қыны сөзлән. Әң яқсы, азыр ұқылысақ обдан болатты. Анна бұ кепіні өзі аңлап, өзінің ялған кеп қылышқа ұстылы қыдын хайран қалды. Кепі шүнчілік тәбі. Худы растылы ұйықсы келіп тұруатқан адамның кедек чыққан еді. О өзіне худы ялғанчылықның тікіні өтмейдіған тон киіп алған дәк. Көзге көрінмейдіған қандақтыр бір күч өзіге ярдан беріп атқан дәк. Өлеп болып тұрып атқан дәк ес қылып қалды. Анна, мен сені бір ішті ағақландырып қоймақчы.
1: Ағақландырып қоймақчы? Қандақ ішті?
0: Анна шүнчілік мәғрур. Шүнчілік құшал халәтті олдырып еріге қарылды. Әгер башқы бір адам болған болса, оның тәләп пузы вә кепінің ұраныдың қылчы ясалмылық сәзмеген боладды. Лекен Каренин оны түшінәтті. Өзі қарватқы чықып етіштің 5 минут кечкіп қалса, оның деқті қозғылыдығалықыны, оның сәвәбіні сорайдығалықыны білетті. Оның ғияна Аннаның құшаллықыны му, қапылықыны му, құшлықыны му өткізу әтмей, шу хаман деп тұрдығалықы му мәлім еді. Азыр чу? Азыр о Карененнің көңліні азырақ болсымы түшінәй демей вататты. Әм өзі тоғырлық бір иғызмы кеп қылмай вататты. Бұ әхвал Карененға бір аз ғайри туйылды. Оныңдың башқа Каренин яна, оның өзіге дайым ұчық тұрдыған көңілінің әмді мәккем епіліп қалғалықыны көріп тұрып ататты. Оның үстіге қотынының сөз ұраныға қарап, бұ ішідің хижалет болмақты йоқ, әксе ұчықтың ұчық, шындақ, епіліп қалды, епіліп келіш керек еді. Бұныңдың кейімі мұшындақ епік тұрды. Дәватқандәк бір қыл халәтіні ес қылып ататты. Оныңдекі бұ өзгірішләні көген Каренин өйгі қайтып келіп, ішкеді құлып тұрғалықыны көрген адамдәк рой халәт ішкеді қалды. Бәлкім ашқышмы тепіліп қалар деп ойлыды о. Мән сені ехтиясызлық, әм еніклік қылып, жәмиетті өзің тоғырсыда, Меш-меш кепләнің тарқылышыға бағыны тепіп бәмә, деп ағақландырмақчы. Senin bugün Graf Vronskiy bilen kızgın sözleşip oturğunun uyadikilerinin hemmisinin dikkatini kozgıdı. O sözlep durup hotununun tegi yetkili bolmaydıgan hem onu heyran kaldırıp külümsirep durgan közlerge karap özünün sözlügellerinin paydasız kuruk kep ikellikini sezdi. Sen daymışındak dedi Anna kuddu onun demi demekçi ikellikini pütülle düşenmigendek. Pekat ahırdaki bir iğiz sözünüla düşengendek kıyapetki kırıp elip. İçim puşup cimip kasam, cimip kettin deysen. Huşal bolsam, huşal bop kettin deysen. Emdi içim puşmay oltursam, bu mu sana yakmadı mı? Karenin şürkünüp getip, kollarını karsıldı diş üçün barmaklarını yeni ilgişki başladı. Barmaklarını kayırmışsan ço? Hecep mi hoşum yok şu kılıkınga? Dedi Anna. Anna, nim bop kettin sen? Dedi Karenin özünü zorgu tutu ilip boş avazda. Kollarını karsıldı diştim mu şu an toktattı. Zadı ne mi iş? Sen beni ne mi kıl demekçi? Dedi Anna ras yalgan heyran boluvatkan ahanda. Karenin cim turup gelip kolu bilen peşanesini közlerini sürtüp koydu. O özünü aldın teyarlı valgan planı bu içe işgal almay, yeni hotonunun başkala aldı da yüzünün çüşüp geçişinin aldığını alalmay, eksiçe hotonunun ar numusu togursu da ihtiyarsız ensirep, hiyalıdaki kandak durup bir korgan bilen elişi vatkan dek sezdi. Sana demekçi boğunun mundak yap, dedi Karenin temkin ve soğuk kallık bilen sözünü devam kılıp. Yakşırak anla. Mən əzəldin guman xorluqni pəskəşlik dəb bilib gəgən. Şuna özəmdə undaq royi halətnin buluşuqa mutlaq yol qoymay mən. Əmma bəzi ədəb qaydilə ba. Onun xalqancı xılaplıqsan, çoxum cazağı uşuraysan. Bugün axşam mən əməz, başqalasının hərkətinin çəkdin eşib getgənliyi diqqət qıb qaldı. Sənin ulağı bəgən təsirindən aşındaq hökm çıxırışqı boludu. Sənin bu gəplərini azıraq mı düşənmədim? Dedi Anna mörlərini götürüb qoyub. O özü heç nə oylamağan. Ətrafı dikilə diqqət qılıb qalğaçqıla ənsirəb qalğandak qılıdı. Dəb oyladı Anna. Alexey Androvich, bugün sinin tavın yok mu kanda? O, şu gepni depla, ornudun turup işik terepki men evidi, Karenin onu tosu almakçı bolgandek, iştik aldığı öte valdi. Onun teri şunçilik set tutulup getken. Anna onu zadılı bunda kıyafetti körüp bakmağan idi. Anna meniştin toxtap, beşini bir dem arkağa, bir dem işki yangı egip, əpçillik bilen çaç kıskuşlarını beşidin elişki başıldı. Makul, sözle, anla bakay. Dedi o, məsxırı tələppuzu da xatır cem turup. Menin mi anlığım ba? Zadı neymiş boldu ikin, bir bilip bakay. Anna şu sözlerini kılıp etip, özünün temkin, tabii ve sözlerini tallap turup kılgallıkıga özümü heyran kaldı. Senin es duyguların işçige çoğkırlap kırışke özümle aklık dep oylamayman. Onda kılıçının mı paydası yok? Hatta ziyallık. Karenin işçideki geplerine değişki başıldı. Biz özümüzdün roy dünyasını özümüz kazıdığan bolsaq, burun baykımağan nərslərini qezip çıxıra alayız. Sənin hissiyat